0: da ide ljudjem i selu dobro.
1: Po hrvatskoj večernji odpodne su hodočasniki opet piše išli najzad u Geristov. Na obiteljskom renču u Frakanaviji se je danas počeo ta jedan dvojzičnih kreativnih praznikov Kuga for Kids. 19-tici u starosti od 6 do 10 let se 5 dan dugo bavi konji i uči kako ponašati se u blizini konja i na konju. Uzato tjedu i bastljati i uz drugo napraviti drivijeni konjić. Na njem tjedu pak absolvirati turnir s parkurom, a predviđen je i izlet k potoku. U Pandrofu su uhapšeni muž i žena ki su u Kotaru krali bicikle i iskutere. 27-letni muž i 25-letna žena iz Slovačke su najprvo bili aktivni na kolodvoru u Bruckneudorfu, zatim u Gramat Neusiedlu. Pokidup nisu imali voznu kartu za vlak, su morali van stati na kolodvoru Pandrofa. Ovdje je alarmirana policija mogla uloviti i otprimiti u zatvor u Željeznu, a sada prognozi vremena zum Wetter.
2: Es wird heute einen Wechsel aus Wolken und Sonnenschein geben, bei Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad. Zwischendurch kommt es aber auch zu Gewittern, die können teilweise heftig ausfallen. Aktuell haben wir in Bad Tatzmannsdorf 26 Grad, 20 Grad sind es in Bruckneudorf und in Rechnitz haben wir 23 Grad. Es ist jetzt 12.38 Uhr, hier ist der Radio Burgenland Verkehrsservice. Alles ruhig auf unseren Straßen, Sie kommen ohne Probleme voran.
3: Mahlzeit Burgenland mit Michael Pieneskerl.